0: ウートリューマイキがイアレレオタウトコ。岩手カウマイワイラリマ、キマウンガタニファ。岩手カウマフィツイラリマ、キマウンガヒクラギ。
1: クプーハウ。
2: アタロ、now it's a modifier describing moonlight. メアネコトナファカマオリ。ケンガポーアタロ、ケンガポーラカウヌイ。オテマラマ。エキツヤツワナアロナ。メタナタハ、メタナラカウガヨエツワナ。イテタハ。On moonlit nights, on nights when the moon is full, Rona can be seen with her calabashes and the ngaio tree standing at her side. Atarau, a modifier for moonlight. Atarau.
1: Te wao te reo, your flight.

0: キャカハテコリロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタンアタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒヒウィコテティカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタンア
0: タカハテコリロ
1: トトコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.